0: oĩ ambueháicha ehecha hag̃ua ko mitã rekove.
1: Ñande jára niko me'ẽ ñandéve tekove. Ha'éko me'ẽ ndéve ne memby eñangareko hag̃ua hese. He'ise péva ñane membykuéra ndaha'eiha ñane mba'e. Añetehápe ñande jára mba'énteboi.
2: Ñane rembiapo ñamongakuái jehegui oikokuaa hag̃ua ko yvape ári. Peteĩ árante ha'ekuéra ñanderejáta. Pe ñande ñasẽhaguéicha ñande rógagui avei ha oikuaa hag̃ua mba'épa ojapóta. Upéva rehe iporã ñamoarandu chupekuéra. Chévero g̃uarã tuicha mba'e upéva.
0: Añetehápe péicha. Ejepy'amongetámapa mba'érepa ñande jára ome'ẽ ndéve mitã. Nanemembýiramo py'aeterei opáta tekove. Ha jahechaháicha ñande jára mba'éichapa ñande apo Bibliape he'i ñande jára oñemongetava'ekue Adán ha Eva ndive. Ñepyrõrã guare ñande jára he'i chupekuéra toñemultiplika heta. Péva jajuhu Génesis 1:28-pe. Biblia heta mba'e he'i membykuérape. Jahechamína péicharamo.
1: Salmo 127, 3:5-pe he'i. Mitã ha'e ñande jára jopói. Ñane membykuéra ha'e umi flechaicha ikatupyry vapópe. Ovy'ava'erã opa oguerekóva mitã.
2: Mba'épa ere chañirõ. Erekópa mitã. Pe ohóva omymbajuka hag̃ua ogueraháva'erã heta arma. Mitãnguéra niko jopói ñandéve g̃uarã. Mba'épa ere chañirõ. Ñane membykuéra ogueru ñandéve vy'a. Kóva niko ha'e peteĩ promesa ohejáva ñandéve ñande jára.
0: Salmo 128:3-i. Nerembireko ojogua umi parralmátape hi'a hetáva nde rogaykére. Nemembykuéra ojoguáta umi olivope nemesajerére.
1: Mitãnguéra ogueru heta vy'a ógape. Bibliape he'i ñande jára omeha mitã tuvakuérape ndaha'éi ombovy'a hag̃uánte chupe. Avei ñande jára oikuaa mba'erãpa ombou'upe mitãme. Nememby ha nde avei ñande jára ñanembou yvy'ape ári ha'e oikuaama'erãpa.
2: Salmo 45 he'i koicha. Ñande jára hetaiterei mba'e porã oguereko ñandéve g̃uarã. Añirõ. Ñande jára niko ndaha'éi peteĩ mba'énte oguerekóva ñandéve g̃uarã. Ha'e avei oguereko ñanemembykuérape g̃uarã plan iporãva. Ha ñande jára oikuaapa mba'épa ñaikotevẽta ñaneg̃uaimete peve. Ha'e he'i ñanemembykuérape.
0: Ehendu ndetuvakuérape. Ome'ẽva'ekue ndéve nderekove. Ha nde sy iñuaimi vove ani egueroti. Proverbio 23:22.
1: Ha ñaneg̃uaimi vove jaguerekóta ñane nieto kuérape. Ñanembovy'áta jahechávo chupekuéra. Ehendúke mba'épa he'i Bibliape nieto kuéra.
2: Nieto kuéra ojogua korónape ijagüelo kuérape g̃uarã. Ha umi membykuéra oguerohoryvéta katu ha'e ituvakuéra. Péva jajuhu Proverbio 17:6-pe.
0: Jesús ñande jára ra'y oúva'ekue ko yvy'ápe ári he'i mba'e porã mitãnguérare. Idiscípulokuéra omomombyrysékuri mitãnguérape chugui. Ha'ekuéra oimo'ã mitãnguéra omolestáta Jesúspe. Jesús katu he'i chupekuéra. Peheja mitãnguéra tou cherendápe ha anípe joko. Reino de los cielope oike mitãicha ipy'aporãva. Mateo 19:14.
1: Jahayhu ñanemembykuérape. Ha ñande jára ohayhu avei ita'ýrape. Ha ñandéve avei ñanderayhu. Iñe'ẽme péicha he'i.
2: Ñande jára ohayhuetereígui opa yvypórape ome'ẽva'ekue ita'ýra peteĩetépe ojeroviáva guive hese oikove hag̃ua tapiaite. Péva jajuhu Juan 3:16-pe.
0: Opavave ñande ñanerembiapo vai ha ja'e avei hekope ymegua. Upéva oñehenói pecado ha ñande pecado ñanemomombyry ñande járagui. Ñande jára ombou ita'ýra Jesúspe omano hag̃ua ñande pecado rehe.
1: Jesús niko ndorekói angaipa, ha omano ñanangaipa rehe. Jesús oikovejevy ha ko'ág̃a oĩ ituvandi. Oikuave'ẽ ñandéve peteĩ jopói.

0: Oi, jaikove hang'ua hendive tapiaite. Jajeroviáramo ha eo japóva kueña nderehe. Oipota ñaime hendive yvágape tapiaite. Añete hápe oipota, ñanemembykuéra oho upépe avei.
1: Aporandu ndéve péicharamo. Añete hápe pañandejára ndireiko. Tuvahaicha. Reikuaa pañandejára ndereijuha. Ñandejára oipota oiko ndehegui ita'ýra térã itajýra. Ko'ag̃aite voi ejerure chupe ne perdona hag̃ua nde pecadogui ha toike nde rekovépe ejerovia hese ha'eha nde Salvador. Ñañembo'emína oñondive ko'ág̃a. Ñandejára chaguije chemembykuéra rehe ha chaguije nde ra'y Jesucristo rehe omanova'ekue kurusúre che ra'yhupápe. Ajerovia nderehe ha'eha che Salvador. Chepytyvõmína oiko hag̃ua chehegui sy añetehápegua. Aipytyvõ hag̃ua chemembykuérape ára ha ára. Taupéicha.